0: ye boninti wa ye kristo dinti wo de ho agba fara mubi kristo dinti wa ye ho kwasia bia mubi kristo dinti wa bre ho asia mubi na sa wie ye no wo yi umai na sa utim wa men no amu e bon wo kristo mu a na wo nya otwen a emma urade a sister brother o se awie ye no obegye wo nkwa enti nkwa gye bi wo ho ma se ne bosha wa sha no bosha ne bebem nya otwen me urade na sa wo nya otwen a de wo fa mu nyina de ato wo nyina onyankopon ebedane ni hirama joseph se me de me dwen papa maamu na mo dane ne bone maame enti mu no mo dwen bone no bone na ma dwen nyina no onyankopon so dane papa e de ma no enti me kase wo dwen papa bi ma wo nua bi no wo adna fofo bi no be ma na one ne te bana no dwen papa maano na so de bone na etua wo ka sister brother onyame ni mu nya beta di joseph no dwen papa wo na so mo no mo di bone amo dwen bone ma no beta wi ye no nya me hira no amo ko na siri o ka se mo se me dwen papa na ma mo na so mo di bone na ye den etua me ka the life so betumi atwe urade wo de papa no gusu ye mo wo ba mo muda ye papa no urade mu gusu na te urade anim eye de wende wende o papa wo ye nya o bre ere nya kwada wo ba betwa so aba
1: so fo se eyi joseph asema ye ke Joseph no se osun daye. Eye daye no sun ye. Nyankopon yi kire no e wo daye mu. Nyankopon na nkasa wo. E yi kire Joseph se Joseph sei na meye wo. Sei na meye wo se unuanum both empenifo ni we omnya abekoto. Ani wo family nyina. Sei na Nyankopon wa yi kire no but. Nyankopon wa yi an kire no se ye beton no aton no. Obeko prison ni ade enu na nkupo anka nkyere ni sa enti tama joseph ekwosa ahu ahia nyina mu no wanka se o na bemu ebebu because na nkupo yi kyere ni se obeso besin so amfa dabi okusu like o twen na nkupo enim even in prison o twen na mi enim e ma nyankopon hohum e ba ne so ma ne tumi atumi kire da ya ase senka o ji ne ni fri nyankopon so a saa adom no e ma ne so anka obeye kana yes obeye kana o hu hwi but owo prison impo no o di ne hotu nyankopon so e ma nyankopon hohum ene ne ti e bie ne ni e ma no adwene nyansan sa otumi kire da ya ase e na enam saa we ni ti ye yini for prison Emma obedi adie
0: oh

ye nkania de roofing ni ade nti ye paacho iron rods ni ade wa wutie yen a e kan wakoma omanyan mu no e bia na wo so insurance a wo so beto ni papa ye de e bia wo so ba bi akwantu omu ni bibi e be bi kwan ene oman e paacho pa boyen na

0: baby me ba na ku bo hu ehu mi dey radi ase e di fun ya mi show why e mi show ka se pa e mi show dance
1: o se papa ne say oni skare man but oni mo so fobi anyone can kan ya nchero ye wo yesu bia ye wo tima fobia ye wo kwanchere fobia o chini pa free uwom dia ta oni petue mu bia la se Peter shadow to me sa ayel for yaria mere me sa to swi e wade ma ne e ko subia en sisi powerless. Thank you Father, thank you Lord.
2: In patch of friend me rama this year daddy hu bibi no ka chere me nti o ka chere me no eye fi asem eye nsem bebere asem no bebi akodu no na e de na me ka chere dada me de radi ase se nipa na no pese o se me wo fie eye fi asem abusu asem ene wawu oda freedom nti da me da ase
3: me ba chon mame adanse no ache se pa e ma no nkom hye wonu ngwa e se ohu se ye de japade bi hye ne nsa oba hanso ene e papa to a nkom hye ne so e ka che ne se ohu se ye de japade bi e hye ne nsa ne mom obi beye osi akwan mame kire se ampa e japade no efie ye de ma no e me be hye ne nsa ba wofabiti jina se ompene ma yemfa efie ne ma no ene obehu papa na papa se sadi onyame aka no ebeba abedi wonsem na nipa nyame beyi na fira kwam papa kai 2 weeks pepepe wofa no se ompene no se se odafom e me fie na abeye ne dia
1: what more is ma mayurati mukai mami we e mami ka me bo ni pa koni kro din e ka change ba say oni pe ku say ni din dey say na ewadi be ma na firi wo e nation ya mi aye ni awo so ti wa bra bo so a o so wo o ma wo nto wo ewadi ma ni enter from she ami bi a o kana sa ewadi ma ni a o mpe se wo be ti na no ewadi ma no enter from.
4: Hallelujah. Pacho medindi obet. Hana me baasa.

do join an emu. Na me nam fufuo ma de medwuma kuo adom fm temas kitchen me jina obi bia na mu ade yakwa kese pa ekọ bretu ebusua eye tonto ebusua se omo hye omo ho den bebi adu enye fedi agro enna wo enye mbete ma me ketwa a o hwe me gye ma waretina mu ye bibia ma me wu ye kura po nu ma mfa ne ketwa nti enawo enye izi nti at this difficult time no me na unje me sra nyankopɔ ban body ma o mo nkaka me kunu tonto me sra nyankopɔ ban because or no ene ye ba pen ni ye bae ma me sra nyankopɔ ban bo e de ma o no e de ma ni nua no mo e de ma ne busuafo nyina sra nyankopɔ ehu o mo mo bo na on show mo den me busua so say o mo hye den ne emre no so no man yi omo yi asutre a ana emre no so no man si aso a se na na no esi mi mebusua mu omo ye ma ye no ye so nyankopon ye aduma ye beba bebo mu chi dom ama mo sie wono mo ma me oye ma se akosi ampofo a ye se ho den te won te ya Chief Inspector Bismarck Owusu Odi Alan Cash Echi our National SWAT ne mame Mrs. Comfort Akosi Ampofo Akyere Efrimu temre no so a na edi betudwa na wotwe da bibia me poku a me wo media yi mu nkwa de ye de ba betudwa na mochi ne ye chi domfo abebo ye chi dom na ya ye ne kama kupon ya adum na edru ye so aye ma so aye den eja ye chi kama ya se de de be to omo de omo be to ye e den aye nina aye be ko na e ba ne sa na wada nyankopo ase na nyankopo ama wa ho den no na odi jina e jondu pa ko ne chi kwan kra kra fe fe fe

0: ya osimi na me sen komo hwese asama ye ka atwemu no wosade mika akofo aba
1: kirese made ye ye betu din sesia anya ne se ye hu se oni obi gina ho ye beka asem afa ho a enimukura
0: pakra odi me se o me do

so ti do bi obo kwa kofo mo no Yahusha nson krofo wo manu mu a bedu me bi wor so ba be fayen enti Yahusha edomo menso na koa ya wasoma me menso mu domo papa papa ya tenase sabre die ene eye kosera sabre ya ye kan kosera no nukuro mpa ne se enye sunday ni ye um sisi ye sabre eye juada emu

0: bebre ye duabo bebre nso ye fi bebre ye neni brade ye ana okofa ne boss yiri adwuma wura wafa o secretary yiri na udi mfie due san o betra se
1: david
0: evia adue sia o ka se nyame ba mu akwa na
1: david
0: kama ne baba beto
1: tinese se die

0: Opani michapa bebio bia ehusha enhirawo. Nyansa kutwa. Yako opani kasi ye. Entino sabrede enade ude ude enumpa na weri nyina no yake kan nyina no echese. Ifie yenhwe ifie adia ema obi ko ba bi ese fie fo na ye no na eye echiwade se na obobo so no echiwade a ifie fo ifie no mpe ana won echi ena ye ne ya ba no enam se ye ka che ne se o ofie fo ya ba ifo obi kura ya ma obi kura ne ma me kura o ne ma me na ne papa kura ne che se woni abusua no kura che se se ya to abusua na twatwe because if abusua fo ne nye nti okwa abusua okwa fie a ye ma no so award no aduane woni ko ya kache zo befo ne ma o ma ne ba ne na na bia na ne so abi nyadwa ne ma ni da because yes o ye befo we no how abe to man so sisi a
1: we say adentira
0: eno ne asem na
1: e die be ntira
0: die ntia
1: okay kane no na na nanom a e wo efiefie mu no omo wo mu nyame na sa nyame na wo mu no ye mfa yani hu no
0: okay
1: se pese ati nyame ne nka ye hu ba bi e be shira no I just wo ko wura ni pam na emu mun nsa nkyere ne e be me hu sampa fie ha to mi wa no ene se if you have phone nyina ye nipa baako
0: okay
1: muntie ne ye wo nti asante bunu ene akam phone nyina no yede oba na chichire busua yede oba na chichire busua nti sa busua na ya chichire nipa ye nyina ye nana ye baako pe
0: okay
1: ti asem ne ye wo
0: nti ba
1: nti sa efie na oba mu madwene ye baako na de nti ene nkrofo ye sa ne se nyame na owo mfimfina so be ye be ye ana so be wa kuma ma de kretia wo be pausing wa enka tete ho no efie no wura na na bo so na chi
0: okay
1: ba ni trustee said ni obi mu ye wa ye na wote sa wo ye so fo no ono na be kwa kwa gi eduo de aguaduan ma mu adi mu abara ba sai na kane ni de na busia ne ye ba ko enti enti timu ba wadwun kora na bosum timi chew
0: because we is for come no mti sebusu ku tina me mesona de ba na nyere region no
1: enti prayer no we bi a na abubu
0: enti na penfo bu sabe no
1: enti na an enti na nkabo mu wom no ti asam ni ye
0: no odosu wom
1: kanen won e ma no god we go fie unza kanena ye na na me ma no mu ni boto
0: yeah
1: ba na e ma wa aboso sa okay
0: yeah
1: omo mche chichine ma
0: omo aboso
1: enti god ni si dey patia ni ne manema nyina no abere wa ho ne wo enya sa
0: yes
1: sir enti abere wa no a ye de sa ne mo ne ja no ono ba tisika ni bidia ma ni ni yamba ma se jina fa ye adwuma na fa chao wo fa se fo ma me sa wati asie abere wati anom ka se omini yamba ma nana no good no maponi je ko tone fa bua na hwe wo fa se fo enti di di kan be yo ensuo akomo busumo abua nananom amom anya good de kita enti susumo asem de omu neka enti se ye yisa sika ne ye de mouse se ti kwa adwuma ne hwe fie sika ne hyeda en sida ifrisɛ eba wo nsɛm a wo mfa nhwɛ wo nko a wo yire ne wo ma
0: ɛsɛ fa hwɛ fie
1: fa hwɛ fie
0: ntɛ sɛ so bia so
1: sa wo ayɛ yɛ wedding wedding wɛ kura no nka wo nsɛ nka nka wo mfata bɛma no ka wo nsɛ mfata no but adum bi aba wo so ne maame yare kura no okra wo so ko hwɛ ne maame na obofu
0: asemwe asemwe de so
1: ti asem ni yo
0: o yo ba na ware bema
1: o ba na ho ware na se no
0: bema ne
1: ko o hwe ni ni aba no ma na wo kasa
0: se mfa yi sika nhwe busua
1: se won so ma minua no ho ade na ma ne hwe
0: en ko yi
1: hwe me ma no amunya sika na mu wura fifie no mo sesan wate
0: ko zo fifie
1: me sei o ye bema na wo bankra ha na unye sika
0: kai fie
1: na opese obi kai wa